0: isakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.